0: 移上去。喂，南疆西龙的，搜索敌人的。
1: あの敵捜索を知ってます。
2: 出走官，
0: 你们他什么部队？
1: お前たちはどこの所属だ？
2: 我们是铁道游击队。